Bagadisa kuzai, ay ababa vali kuzai. Chinino li rango no male, tatara kuno fukuli anangale. Ala kuchakara rata onda kuzi. Dala kele tu ichi rika uza ura, kele tu ichi ambu uzara. Iona na uteo kote nuniala. Nambela bingi zazewe. Yauna na uteo kote nuniala. Kadisa kuzei.